Radio Treby. Musiken från 50-talet fram

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
5: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
9: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
8: På sommarfesten i Lidköping.
9: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
8: Och tusen andra saker.
9: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
10: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
11: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som hörnskit.
10: Ja, vad menar du då, eller?
11: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
10: Jaha.
11: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
10: Svenska Elektrod i Skövde?
11: Ja, de löser det åt dig, vet du.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu, Simon.
19: Klomma däck och följ.
18: I Vara.
20: Dags för en ny bil.
21: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
20: Kontakta mig Rickard.
21: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
20: Vi hjälper dig med allt.
21: Från rätt modell
20: till den nya elbilspremien.
21: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
23: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
24: Kap. Svets. Slit och bult.
25: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
26: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
27: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex Bil. Hela vägen.
1: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
12: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
13: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
14: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
15: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
16: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Det här är Louise.
5: Och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
5: Hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor.
5: Din BDS-butik i Skara.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
10: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
9: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
11: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
12: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
15: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
14: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
15: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
14: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
15: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
16: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
18: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
19: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
20: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
21: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
22: Som du kan njuta av direkt.
21: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
22: Vedumsgräs, din gröna lösning.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroi här.
23: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
24: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
23: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
24: Paroi.
23: Din lokala drivkraft.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
4: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans Lilla Gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 7966. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
12: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
13: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hagaborgs service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En

0: Långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja men visst, Paul Abdul är det som inledde den här sju timmen på Radio 3B. Marcus Larsson heter jag som står här i studion. Tänkte vara ditt sällskap en stund framöver här. Elin Jonsson har ju varit och flyttat sin son. Ja, det låter ju värre än vad det faktiskt är. Han har ju flyttat

Det är Jennifer Brown med Two in the Morning. Klockan är strax efter 7, kvart över 7 snart. Och vi tar och tittar till dagens datum. Vi har idag den 17 augusti. Det är passerat halva den här månaden. Kanske har du haft kräftskiva, inte än kanske. Vi säger grattis till er som har namnsdag idag. Werner och Walter. Och två stycken flaggor kan ni hissa upp idag. Det är Gabons nationaldag och det är Indonesiens nationaldag som firas idag. Några grejer som har hänt den här dagen. 2011, då är det svenska hovet som meddelar att kronprinsessan Victoria och prins Daniel väntar sitt första barn som beräknades att födas i mars 2012. Ja visst, det vet vi att det var Estelle där då. Och annars så den här datumen, några händelser som inte är så stora då. Det var ju att Kvidinge station för persontrafik öppnade där då. Och det är Pågatåget som drar igenom där. Då har vi koll på det. Jag har aldrig åkt Pågatåget, men det går ju inte heller i det här området, utan får man ta sig en liten bit söderut här. Idag så säger vi grattis också till er som fyller år. Vi har några som håller på med sport. Det är Sara Sjöström, född 93, som fyller 33 idag då. Måste det väl stämma? Ja, precis. Marcus Berg fyller hela 40. Han är ju fotbollsspelare, har vi sett en del där. Och så backar vi till Tony Rickardsson. Han håller på att sälja bilar bland annat nu för tiden här. Han föddes 1970, precis som en helt annan artist som vi fick lära känna med en väldigt speciell röst, vacker röst kan man säga. Sofia Källgren, hon fyller 56 år idag. Och då kan man ju tycka så här, ja men då spelar vi handen på hjärtat för att uppmärksamma henne. Så fick jag faktiskt se att hon medverkade i Melodifestivalen 2003. Ja, det är ett tag sedan. Och det gjorde hon tillsammans med Robert Wells. De har gjort ganska mycket ihop där. Låten tog sig inte till finalen, men den är bra ändå, så vi ska lyssna till deras bidrag det året 2003. Det här är My Love.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då eller?
4: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig vet du.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
13: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
13: på BAs elektriska.
12: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
13: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
20: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
21: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal. Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.

men lite lokal musik så här ändå en måndag morgon som den här. Det var Tony Malmberg tillsammans med White Knuckles i The City Made the Country. The City Made Me Country. Så är det med det. Tema för idag, det finns inte så där speciellt mycket grejer idag. Så sitter du fortfarande inne på gårdagens berätta ett skämt dagen, så är det väl det som gäller en måndag som idag. Dra ett skämt där. Vi fick ju faktiskt en hel del mejl i fredags. Vi efterlyste ju det här med nya fräscha historier. Så att jag ska överraska min kollega om en stund här när hon dyker in om ungefär en timme med massa bra historier. Vem vet, det kanske är någonting som väntar där. I övrigt i veckan om jag ska titta på grejer så är det surströmmingens dag. Så du kan passa på där att införskaffa det här. Jag vet inte om det är någon brist på surströmming i år. Annars så får du vänta till den 21. För då är det nämligen groggens dag som man kan plocka fram där. Det kan kanske funka bättre det än surströmming. Eller så gör man en kombo av det hela där. Här är nu Paul McCartney, trevligt.

där var det. Ja visst, Björn Afzelius hörde ju Treby med låten Ikaros, och så var det Paul McCartney med Young Boy en kvart i åtta. Hoppas att du har haft en trevlig helg. Det har ju varit en hel del solsken. Det har varit full fart ute på åkrarna, liksom hemma hos mig. Det har varit mycket tröskande som, ja, man ska tröska både havre, vete, korn och allt det där. Och så brukar det ju vara så här att, ja, det vore gött om det liksom kommer stöt för stöt, att det börjar med det här och så kanske det blir en paus, så kommer det här och så kommer det här. Så blir det ju typ aldrig, utan nu har ju alla liksom jagat emot att blir det någon regn eller inte, och då vill man ju tröska färdigt så mycket som möjligt när det går. Så att jag kan säga att det har varit fullt pådrag på vägar runt omkring där. Så har du hamnat bakom, eller har du inte hamnat bakom ett traktorsläp den här veckan, ja då får du nog uppsöka en optiker, för att det har varit precis överallt på vägarna. Och det är bara att sitta där och njuta i 20, 30, 40 kilometer och inse att den där maten, den kommer vi äta någon gång under höst och vintern.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
12: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
12: Ja, vad menar du då, eller?
7: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
12: Jaha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
12: Svenska Elektrod i Skövde?
7: Ja, de löser det åt dig, vet du.
13: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
18: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
17: Och priserna då?
18: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
17: Välkommen hem till familjen Åkesson.
18: I Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
21: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
20: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
21: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
20: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
21: Därför ska du rösta på Moderaterna.
22: Hej!
0: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
1: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
22: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Vattna inte dina blommor med saltvatten. De blir inte så långlivade då. Eller så är det det de vill ha. Inte jättemånga. Vi har införskaffade nya blommor här på kontoret. Jag kan säga att det ser väldigt grönt och fint ut här. Så att det gäller att vi håller i den här lilla trenden nu. Och ser till så att de får mycket vatten. Mycket omvårdnad. Och bra musik får de också. Jag tänkte att de vill nog höra lite Beatles. Och det vill du också höra, tror jag. Här är Beatles i Vakna till Treby.

För den som älskar med Charlie Clamp i Vaknat, och du har väl koll på att vi tävlar ut lite allt som möjligt den här veckan, så är det nämligen så att vi lägger in biljetter till countryfesten på Vrågården i Falköping. Så våra tävlingar imorgon när vi artistjaktar och när det handlar om vem är det som tjötar på torsdag, då är det nämligen såna här fina biljetter som du kan vinna till lite alla möjliga grejer där. Förra veckan tävlar vi ut till två evenemang som gick av stapeln i helgen. Det var ju Björn Rosenström och Thomas Järveden i fredags i Lidköping, och sen på samma scen då, inte samtidigt men dagen efter, så var det ju ett stort band, Barnasana Band, tillsammans med Kalle Moraeus och Frida Örn var det väl? Om jag inte helt fel ute. Hur som helst, de har ju spelat, så det är ingenting som jag ska påannonsera, så har jag sagt fel där. Så jo, det är Frida Örn som var där igår, förrgår givetvis i lördags. Men biljetter till denna countryfestival, det kan du ha i tankarna att just det kan jag vinna genom Radio 3B. Bra, bra. Nu ska vi fortsätta efter Charlie Clamp med lite musik från 80-talet. Vi tar oss till 1987. Det gjordes fantastiskt mycket bra låtar det året. Black End Group. Här är de med Wonderful Life.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Wow! Vem har gjort den här snygga rollappen?
11: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
10: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
11: Precis. Snygg reklam utan krångel.
12: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Concil Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
15: Din lokala Excel byggbutik
16: i Nossebro,
15: Lidköping, Vårgårda
16: och Herrljunga.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela Vara kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
19: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
20: Gamla element värmer, men det slukar el.
21: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
20: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
21: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
16: Hallå, Toro och Hilby från Snokråkan här.
23: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
23: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och tusen andra saker.
23: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
25: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Wait.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det har brunnit kraftigt i en garagelänga i ett radhusområde i Nykvarn söder om Stockholm under natten mot måndag. Räddningstjänsten meddelar nu på morgonen att branden är släckt men är kvar på platsen för att kontrollera. Ett tiotal bilar och en carportlänga har förstörts och en lägenhet är brandskadad. En person har gripits misstänkt för mordbrand. USAs president Donald Trump har beordrat Pentagon att kraftigt minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Anledningen enligt Trump är hans goda relation till Nordkoreas Kim Jong-un. Sydkoreas försvarsdepartement meddelade några timmar efter Trumps inlägg att den 10 dagar långa militärövningen med USA har inlett som planerat, men avböjde i övrigt att kommentera utspelet. Detta rapporterar Reuters. Armand Duplantis tog på söndagskvällen sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp genom att sätta ett nytt mästerskapsrekord när han hoppade 6,15 meter. Sverige reser hem från friidrotts-EM i Birmingham med totalt 5 medaljer i bagaget. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Detta rapporterar flera medier. Hon var mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes. Hon blev 36 år gammal. Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.

0: Pontus och amerikanerna, en blå dag, vi får se hur det blir med det. Jag tittar in i ekonomichefens kontor här, det ser ut som en mer scen utav Titanic där inne just nu. Det är väldigt fuktigt. Va? På rutan, ja, såg du inte den gick förbi?
1: Jo, men det är så ovanligt att det är så hos en ekonomitjej faktiskt. Det brukar vara raka motsatsen när det gäller ekonomimänniskor, för det, ordning och reda är ju liksom A och O i deras jobb.
0: Ja, jag vet inte om hon kan påverka så jättemycket vad det är för väder och vind, men i alla fall så på många ställen igår, jag vet inte om du upptäckte det eller när du var hemma igår.
1: Jag var hemma, ja, men jag var inte hemma så jättesent. Jag var hemma vid 6 kanske. Ja. Ja.
0: Vid 4 tiden så var det så här att det öppnade sig på många ställen runt om bara från himlen, och så kom det typ några millimeter regn där, så att det var väldigt så. Och det påverkar ju då också att det är väldigt fuktigt ute, så att det är väl frågan om det blir ett litet avbrott för många idag i form av skörd och liknande här. Vi får väl se. Det kan vara så att solen steker på, men sen finns det också så här, det varnas för en kraftig åska idag här.
1: Ja, men det ska ju bli ett väderomslag nu, men det, vet du vad? I Skara klarade vi oss. Jag såg att det regnade borta hos dig. Jag såg molnen som var långt i fjärran liksom, men här var det torrt och fint, så att här tröskade det nog bonden här. Han åkte nog inte hem förrän 9 kanske klockan var, tror jag.
0: Nej, precis. Nej, men det är tur att det är olika runt om i vårt område.
1: Eller hur?
0: Välkommen hit i alla fall lite senare idag då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi tar och kollar till vad du har gjort i helgen här.
1: Oj, vad jag har gjort grejer.
0: Ja, först om Molly Sandén. Den som är den här.

0: Det är Agnes som ger oss Love Song och innan dess Molly Sandén, Den som är den. Ja, Elin, du fick ju lite sommaren idag efter att ha varit uppe i Forshaga i hela helgen.
1: Ja, Forshaga och Deje, det är ungefär 1,2 mil däremellan. Den sträckan har jag kört ett antal gånger i helgen. Och det är inte bara för att lämna grejer och liksom logistik, men vi hade hunden med som väntade i lägenheten. Axel, han behövde ha sina fiskegrejer ett antal gånger när de kommer på de här killarna att ja, men vi har en halvtimme över, vi hinner dra ner till älven och fiska. Men jag har alltså flyttat in min son som har börjat fiskegymnasium uppe i Forshaga. Det heter Forshaga Akademin. Så att han bor i egen lägenhet, 16 år, och delar det med en annan kille, så det här blir ju ett spännande äventyr, men det känns jättebra samtidigt som det också är jättekonstigt.
0: Är han numera klassad som akademiker?
1: Nej, det skulle jag inte vilja kalla honom som. De fick en sån här blankett om att fylla i om de ville gå och låna böcker i Karlstad kommun. Jag tror inte att det var väldigt många av de här eleverna som fyllde i där. Jag tror inte att läsa böcker på fritiden är nog inte deras grej, utan där är det fiske 120% som gäller.
0: Ja, i med hummertinerna där i älven och se om det går att få något då.
1: Ja, men det är fantastiskt fint med Klarälven som rinner förbi där i Deje och Forshaga, och där finns det ju gädda och abborre, det finns ju all möjlig fisk i den där, så att, och det går ju bara att gå ner, det tar en minut så är man ner och kan fiska lite.
0: Ja, okej. Okay. Nappar det bra då? Är det bra så här fiskevatten då?
1: Ja, men det roliga var att de var och fiskade igår, och då var det en pappa som hade fått upp en gädda, och då fastnade draget och den släppte, men sen så fick Axel upp exakt samma gädda, och då fick han ta ut båda dragen och släppa i. Vilken tur för den gäddan, kände jag.
0: Ja, och det var inte avloppsledningen som de fick upp heller då?
1: Det har jag ingen aning om. Jag skulle nog inte bada i den här älven, det är lite strömt och sådär, men det är så, folk badar och fiskar och hej hå, men det är väldigt vackert i alla fall.
0: Är det första dagen liksom på gymnasiet idag då?
1: Första dagen på gymnasiet, jag har sett till, han har kommit till bussen har jag sett, man kan ju följa han på snapkartan, så att just nu går det enligt plan.
0: Ja, då så. Ja. Då ser du inte honom på 3 år då?
1: Jo, han måste åka hem på loven, då får jag tvinga hem honom, men han får komma hem när han vill.
0: De har ju sån här läslov, då ska de ju till biblioteket och hämta böcker.
1: Tjena.
0: Vad är det, vecka 44?
1: Ja, lycka till.
0: Om 10 veckor. Ja, nej men gott att du är här i alla fall.
1: Tack så mycket.
0: Strax fortsätter vi med Peter Gabriel först.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
4: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
4: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
4: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentors.com.
6: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
13: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
14: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
13: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
14: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
13: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
15: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
18: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
19: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
18: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
19: I Skaraborg och Bohuslän.
18: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
20: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
21: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu.
0: Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
23: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
24: Grönt gräs direkt.
25: Välkommen till Vedumsgräs.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången mot en man i 45-årsåldern misstänkt för dubbelmordet på pensionärsparet i Brattås 2005. Den åtalade mannen har knutits till brottsplatsen efter DNA-baserad släktforskning. Han nekar till brott. LKAB har fått tillstånd att köra lastbilar med järnmalm längs E10, en väg känd för sin höga olycksstatistik. Bolaget som normalt transporterar malm via järnväg har ansökt om att köra 1800 ton malm per dygn på grund av full kapacitet på järnvägen. Estland kan komma att genomföra ett regeringsskifte under 2027 där de tre största oppositionspartierna föreslår att fängelseavtalet med Sverige rivs upp. Kriminalvården uppger att de för närvarande saknar en konkret plan för hur man ska agera om avtalet sägs upp. Och Sverige tog totalt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham, vilket dock var under förbundskapten Kajsa Bergqvists mål med 7 medaljer. Det var många fjärdeplatser, men truppen lyckades ha 2 guld, 1 silver och 2 brons, där gulden gick till Armand Duplantis och Anders Almgren.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Under morgonen har vi växlande molnighet, sen blir det mera övervägande mulet. Det kan även komma någon regnskur. Måttliga vindar och som mest kommer det bli runt 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Scorpions. Scorpions heter de inte, Scorpions. Med Send Me An Angel. De svenska skorpionerna kallas ju för kräfter. Och det är ju som så att den svenska kräftskivan är ju hotad. Så
1: nu är vadå? Ja. Vad säger du nu?
0: Nej, men det är tydligen så här att fler och fler väljer att nej, men vi skiter i kräftskivan. Vi vill hellre ha något annat att umgås med istället. Så att en nyhet som kom i somras är att kräftskivorna, de minskar och minskar. Har du varit på kräftskivor det senaste?
1: Nej, det var faktiskt ganska länge sedan. Men då tänker jag ju så här. Det är några som blir väldigt glada i så fall. Det är ju kräfterna som blir glada.
0: Ja, de förökar sig.
1: Nej, men de förökar sig och så får de vara kvar i vattnet. Det är inte lika många som fiskas upp då, antar jag.
0: Nej, precis. Men sen är det så här. Jag var på ett kalas förra helgen. Då kom jag pratande med en som håller på med just främst var det fisk egentligen. Men tydligen är det så här att kräfter, om det blir för mycket kräfter, då blir de ju som kannibaler och äter dem utav varandra. Så det kan vara så här att om man har riktig otur och slänger i en sån här kräfttina, alltså kräftbur då, så kan det vara så att ligger den i för länge så är det den kräftan som är starkast, han käkar upp sina polare där.
1: Nej, men gud! Ja. De måste ju ha extremt starka tänder med tanke på att en kräfta är väl ändå liksom, de har ju ett bra skal där, tänker jag.
0: Ja, frågan är ju om en kräfta har tänder, om det bara är, eller om det är det här andra.
1: De kanske kör med näbbar och klor och bara allt vad de kan, liksom använder den metoden som funkar. Det kanske bara handlar om att mörda.
0: Ja, jag gör en liten snabb googling här. Krabbor och kräftor saknar vanliga tänder, men de har tydligen någonting i sin mage som gör att de får väl i sig det här på något sätt ändå. Och så typ tänder i magen.
1: Gud vad schysst! Ja. Så om man blir tandlös som människa, då kan man kanske börja öva sig, inte med att buktala, men att bukäta då.
0: Ja, precis. Krabbor och krabbor då, som det står först här då, de har någonting som kallas för kvarnen, så när det kommer ner liksom i magen, då är det som, ja men tänk dig att ha en sån här riktig, alltså riktigt dålig mage när det kurrar och smäller överallt. Så låter det nog en kräfta och krabbas mage när det kommer ner något gött där.
1: Ja, vad tre.

0: trevligt. Men som sagt, va, kräftskivorna är hotade. Det är väl för att folk gör annat då, tänker jag.
1: Precis, och därför tänker jag att vi kör lite kräftskiva här i veckan på, i vaknadsstudion här.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: Ja, så på med hatten.
1: Be din man att koka ihop lite kräfter där om vi har hittat några. Så.
0: Ja, ja. Vi röker dem istället.
1: Ja, precis. Jag ska se om det kommer några kräfter, då får vi ta några räkor eller något annat där. Men köttbete är aldrig fel heller.
0: Aldrig fel.
1: Kalla för kräftskiva i alla fall.

0: Michael tillsammans med Mary J. Blige. De gjorde den här låten för 27 år sedan 1999. Ass. Och det handlar inte om bakdelen utan handlar om något annat.
1: Har du delat lägenhet ihop med någon polare eller någonting någon gång? Ja, typ så att när du flyttade hemifrån, bodde du ihop med någon då?
0: Nej, men däremot så var vi iväg ett killgäng på Lanzarote för många, San Agustin var vi på. Kommer inte ihåg, det kan ha varit 2004-2005 någonstans där, varav en herre som jag sov ihop med snarka något fruktansvärt, så det var så här att det gällde att man somnade först.
1: Nej, för jag tänker på det för att jag messade lite. Min son, de delar ju det här med att liksom dela boende med någon som man aldrig har träffat förut. Det blir ju väldigt speciellt. Det kräver ju nästan att man måste tycka om varandra i det läget, eller att man på ett eller annat sätt ska komma överens med varandra, eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Ja, så han messade mig lite igår och så skrev han så här: det är lite stelt, skrev han. Och då försöker man ju så här, för hur ska man då peppa för att få liksom det här att bli bättre? Ja, det är ju bara att man får låta det ta tid helt enkelt. Så jag tror att det kommer lösa sig. Och jag har ju stenkoll på vad de gör. För att i snapkartan, det kan ju du också se. Då ser man exakt vad man är i det här liksom moment. Nu sitter han på bussen och det är ju precis det han ska göra. Och åt rätt håll dessutom, som jag ser.
0: Men du har inte så här att du kan se hans liksom nuvarande puls, hur mycket stress det är på honom och liknande, så här som man kan se på en aktivitetsklocka.
1: Nej, men det är väl väldigt tur att jag inte kan det, för jag kan tänka mig att pulsen i de här grabbarnas kroppar just nu och på, för alla som ska börja skolan eller gymnasiet är ju hög, men ni har ju en anspänning i sig, men det är ju lika för alla, och bara man har överlevt liksom den här första stunden så kommer, alltså det kommer ju släppa, det kommer vara, alla kommer tycka att det är så roligt, tror jag.
0: Mm. Ja, jag vet själv när jag började gymnasiet 97 där, och då var det så här att man gick till ett gymnasium där jag inte kände någon i den klassen som jag skulle börja i, och det var nervöst, fast jag kan säga att det var det bästa valet jag gjort någonsin, för det var så här att de som jag träffade på där och då, alltså vi har fortfarande, nästan alla har någon form av kontakt, och det var väldigt roliga år de här tre gymnasieåren, och det hängde med i alla fall så, typ 10 år och sånt där som vi hängde ihop väldigt mycket, och sen så ändras det ju i livet, det var barn och grejer som kom till där, så att någonstans där runt 2005 så bröt det väl upp till stor del.
1: Frågan är om jag kommer känna igen honom efter 3 år här. Han kommer nog ha förändrats rätt mycket och vuxit som människa, så att det blir positivt. Men det är ju också lite så här, det känns ju lite i mamma hjärtat. Man måste ändå ha koll på att det liksom funkar bra och så här. Så att jag ska vara på tå här utan att ha, vad säger man, över

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
11: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och 1000 andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
17: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
19: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
18: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
19: I Skaraborg och Bohuslän.
18: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
18: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt?
20: Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
22: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
23: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Silver, vi hör när Shiver heter den med Natalie Imbruglia. Innan dess var det faktiskt en gammal 80-talsklassiker. Fast han gjorde en reunion 1998, nämligen Modern Talking med Sherry, Sherry Lady. Ja, det är måndag, det är ny vecka och alla möjligheter här. Jag vet att du har fått ett gäng biljetter till countryfesten som vi ska låta ut under veckan.
1: Ja, men bra Marcus, vilken koll du har. Men det stämmer, vi har ett gäng biljetter till den här countryfesten på Brågården som är i kommande helg. Och jag tänker att varför inte slänga ner dem i morgondagens tävling, eller vad säger du?
0: Ja, artistjakten tävlar vi om imorgon där. Det gäller att lista ut vilken artist vi har slängt ner i, ja, som vi spelar upp ett klipp ifrån. Det är imorgon där, det är inte nu, för det börjar redan ringa härifrån ett nummer på studiotelefon här, så det är inte idé att ringa än. Men imorgon efter 8:30 då tävlar vi om det, och då är det fina biljetter där. Vi kan vara så generösa så att det får 4 biljetter om det är som så. Då kan ni ta med er grannar eller någon som ni känner, de här ska gå iväg på campingfest.
1: Absolut, och det är ju så mysigt där ute på den här gården. Så att häng på imorgon efter 8:30.
0: Precis, då tävlar vi i det. Jag tror vi kan lägga i lite biljetter senare i veckan också här. Jag har fått veckans smartaste studionfrågor också, så att veckans tema är blandat.

0: Kajsa Stena Åkerström, hon är långt härifrån. Det kanske hon är, och det var 30 år sedan den här låten kom, 1996. Vad händer idag, Elin Jonsson?
1: Oj, jag ska ut och rulla. Jag ska ut och rulla på vägen. Jag ska ha lite inspelningar. Jag ska göra lite kundbesök. Och så måste jag tanka bilen. För igår, Marcus, så körde jag alltså bilen. Så att reachen på den är 2,1 mil.
0: Oj då. Ja.
1: Så att, men nu har jag laddat den, så jag har 6 mil säkert sen, så att det blir bra.
0: Jag har inte laddat min bil, men jag kör ju inte så långt här. Det är ju så här fram och tillbaka väldigt mycket den här veckan. Så vad kan jag komma upp i så här 10 mil på en vecka?
1: Ja, det är ju
0: max.
1: Inte mycket.
0: Nej, det...
1: Nej, men precis. Jag kör ju lite mer. Men jag ska ut på fältet och du ska sitta och pilla med ditt inne på ditt kontor, antar jag.
0: Ja, idag är det lite personalaktivitet jag måste gå igenom här. Vi har ju en ny tjej i huset här som har fått lite att bita tag i här. Jag vet att hon kommer att få bita tag i lite marknader, och det var lite andra kunder, och sen så tror jag det var några inlogg som inte riktigt var med där. Så vi ska se på det. Oj. Det var väldigt vad det var. Det var inget bra att ställa sig upp här när man druckit kaffe hela morgonen, för det luktar liksom...
1: Nej! Vi går och tar tag i dagen, och sen ska vi alla er där ute en riktigt bra måndag.
0: Ja, precis. Måndag den 17 augusti. Imorgon är vi tillbaka, som sagt, då får ni gärna vara med och tävla i country-tävlingen. Ni kan vinna biljetter till countryfest i helgen. Nu avrundar vi, slänger in Tommy Svensson. Hej då!
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
3: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
10: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
9: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
11: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu, Simon.
13: Kloma däck och följ.
12: I vara.
14: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
17: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
18: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
17: På sommarfesten i Lidköping.
18: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
17: Och 1000 andra saker.
18: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara.
0: Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
20: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
21: Det här är Louise
22: och Erika på Skara Motor.
21: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
22: hela sommaren.
21: Ha det nu riktigt gött.
22: Njut av sol och bad.
21: Välkommen till Skara Motor,
22: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
23: bilen. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången mot en man i 45-årsåldern misstänkt för dubbelmordet på pensionärsparet i Brattås 2005. Den åtalade mannen har knutits till brottsplatsen efter DNA-baserad släktforskning. Han nekar till brott. LKAB har fått tillstånd att köra lastbilar med järnmalm längs E10, en väg känd för sin höga olycksstatistik. Bolaget som normalt transporterar malm via järnväg har ansökt om att köra 1800 ton malm per dygn på grund av full kapacitet på järnvägen. Estland kan komma att genomföra ett regeringsskifte under 2027 där de tre största oppositionspartierna föreslår att fängelseavtalet med Sverige rivs upp. Kriminalvården uppger att de för närvarande saknar en konkret plan för hur man ska agera om avtalet sägs upp. Och Sverige tog totalt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham, vilket dock var under förbundskapten Kajsa Bergqvists mål med 7 medaljer. Det var många fjärdeplatser, men truppen lyckades ha 2 guld, 1 silver och 2 brons, där gulden gick till Armand Duplantis och Anders Almgren.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.
3: Poglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.

0: The Night Flight Orchestra, Gemini.
1: Jättegod förmiddag, en bit efter 10 klockan. Tom heter jag, tack så mycket Marcus och Elin. Är nu med sig lite måndags? Jag trodde jag skulle vara tröttare faktiskt än vad jag är. Jag är lite seg in vid ländryggen. Det var en kroppsdel jag inte trodde att jag hade. Men du kanske också har studsat på festival i helgen. Nestorfesten i Falköping till exempel. Själv var jag på Way Out West. Jag är helt, alltså på riktigt, helt slut. Som människa. Så jag kommer att somna nu. Nej, men alltså så är det. Men man får gå vidare, det är inte mycket mer. Miss Li hade strax, här och nu, Roy Orbison. God måndag på dig.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

Miss Li efter Roy Orbison. Det här med trädgård och så. Jag har ju trädgård hemma i Trollhättan. Den är fin, den är vild. Vi ska nog gå åt plommonträden också. Fanns det, vi fick nästan inga plommon överhuvudtaget. Däremot fick vi massa krusbär och stora vansinnes björnbär som är stora som barnhuvuden som hänger och dinglar i trädgård. Det har vi. Men en sak också, ett nytillskott som vi gav oss på. Vi hade läst en grej och sen så var vi på ett ställe i somras så vi bara blev så här, nej men vi gör det. Hur det gick det äventyret, ja men det kan jag få bjuda in dig på. Här är Fastball på 3 bilen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
12: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
11: Rösta på Moderaterna.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
17: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
21: Din grusleverantör.
22: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
23: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

am a rock. Simon & Garfunkel på Radio TV. Alltså det här är ju så här typiskt när man är tillbaka några veckor efter semestern, så man har fortfarande kvar där när man är liksom semesterbakis. Och nu drabbas jag igen att man sitter så här och tittar på bilder, vet, över semestern, vad kul man hade och vad roligt. Vi hittar bland annat ett ställe som man kan få rekommendera på Gotland, är detta som man får ta sig till ön då. Café Kubanen, helt magiskt. Det finns även musik och sånt där man kan kolla in. Jag vet, Erik Gadd var där när vi var där, fast vi missade honom. Det är ju konstigt. Men så här, alltså, i anslutning till det så finns det också en sån här plantskola man kan köpa skott och sticklingar och massa grejer. Så min sambo gick loss där lite för länge också. Jag och hunden stod på utsidan ihop med 13-åringarna och bara så här, orka, vänta, det var varmt som fan. Man står där. Men det, så att vi stod och väntade in. Men det hon fick tag i var bland annat gojibär. Så de höll vi liv i under hela vår återstående seglats där på Gotland. Sen när vi kom hem till Trollhättan, det första vi gjorde var att vi fnissandes grävde hål, läste på hur vi ska göra. Gojebär är ju jättenyttiga, de är lite känsliga, men det är ju jättekul att ha egna gojebär. Det är ett av de här skallade superbären. Och det blir skitstora buskar och sånt. Så vi planterade detta och under fniss. Och grannarna sa, vad är det? Det är gojebär, sa vi. Lite stolta, va? Med sträckta vader. Och sen så gick vi in, glada, det vattnat upp och allting. Kommer ut morgonen efter, vet jag. Ja, men då är det ju så. Mördarsnigels helvete. Alltså, det är ju helt... Jag trodde att vi var överens om det nu. Äter du någonting i min trädgård så klipper jag det i två delar. Nej, de hade ätit rent i stort sett allt. Vi fick ju hjälpligt. Vi fick gräva för att hitta rötter och sånt. Så vi var tvungna att plantera om dem i en kruka. Så det här är alltså lite tips till dig. Som har köpt något härligt och mysigt. Underskatta inte mördarsniglarna. They're still kicking ass. Jag är ledsen för det alltså.

Och nu kanske du tänkte på henne och det där gillestugan och pappan som kom ner i knarrande källartrapp och frågade, vad gör ni? Ja, du, Chris de Burgh, The Lady in Red. Musik och sånt har ju med, liksom, det ligger ju i vårt core memory. Dofter, smaker och musik, alltså ljud. Vi transporteras ju decennier på en hundrade sekund, det är så det funkar. Vi har retrokväll här, det är musik från 50-60-talet, lite svenska klassiker, rock'n'roll, rockabilly, från klockan 8 ikväll. Så förbered dig för den resan helt enkelt. Bo Kaspers orkester gjorde en skön låt med ihop med Lisa Ekdahl för ett tag sedan. Den ska du få om en stund. Här är Spelmansmys med Lasse Stefans.

En liten våldstämd dans med Bo Kaspers orkester och Lisa Ekdahl på Trevi. Det är 17:e som det är idag. Det innebär också nya tidtabeller för Västtrafik. Det är bussar och tåg och det är nya tåg och gamla tåg. Eller du vet man håller på. Och det nya tåget, har du åkt om? Det här nya, liksom, nya modellen. Jag åkte det några gånger faktiskt. X70 va? Är det inte så? Det testade jag rekommenderar. Det var faktiskt bättre än vad jag trodde. Däremot så var det någonting som hette, vad fasen var det? Just jag ska ladda min mobil. Det funkar inte det vanliga kontaktuttaget. En sån basal grej. Så här, lampan i nackstödet var kul också. Men tänk på det i alla fall. Det är mest den grejen. Du, en sak som också är kul är ju att det är halva priset på att köpa sånt där stort hela regionen ABC-kort om man vill fläka omkring sig lite grann i västra Sverige. Det tycker jag är ett bra valfläsk. Sånt där tuggar vi oss. Och så skiter vi att det sätter sig på höfterna. Eller hur? Ja, men det är att det skulle vara gratis att åka kollektivtrafik. Men det är kanske en annan fråga. Nyheter och väder får vi klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
5: Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
4: tryggt
5: och utan mjölksyra.
6: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
6: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se traktorpulling i Freedom Hall.
6: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
6: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxen Tours.
6: Ge dig minnen för livet.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
10: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
18: Och nu, tillbaka till musiken.
19: Obsession.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: En ny myndighet föreslås ta över ansvaret från Statens institutionsstyrelse. Detta skriver regeringens särskilda utredare på DN Debatt. Utredningen påpekar att de brister som avslöjas på SIS-hem är oacceptabla och föreslår en ny placeringsform med mer specialiserad vård och mindre grupper av barn och unga. Miljöpartiet presenterar nu ett nytt valprogram med fokus på att förbättra Östersjöns havsmiljö. Partiet föreslår bland annat ett förbud mot industrifiske och att hela fiskekvoten ska tilldelas småskaligt fiske och fritidsfiske. Och Liberalerna föreslår en insatsstyrka för bortförda barn för att motverka tvångsäktenskap och återföra barn och unga som förts ut ur Sverige. Partiet vill även införa ett nationellt register över bortförda barn samt en obligatorisk sökinsats vid oanmäld frånvaro första skoldagen på terminen. Exportföretagen i Tyskland presterar bättre än väntat, särskilt inom maskinexporten till Östeuropa. Detta bidrar till att kompensera för den minskade exporten till Kina och USA. Men Tysklands strukturella problem kvarstår, bland annat med en alldeles för dyrt pensionssystem som måste reformeras. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jazzy's Girl, Rick Springfield, en bit efter 11. Jättefin 11-kopp på dig. Tom heter jag. Lite stukad. Jag har min ländrygg som jag då är väldigt medveten om. Det är alltid så när man är på festival och är på spelningar. Och är man då på en tredagarsfestival som jag har varit, det kanske också var, så känner man av kroppen alltså. Jag ska försöka inte klaga för mycket, men det som glädjer mig, det var att min 13-åring som också var med, hon hade också lite värk i ryggen. Alltså det är ju ändå, det är ju dåligt naturligtvis. Det får vi fixa. Men jag menar, det känns gött att man ändå, jag menar, är du med vad jag menar där? Ja.

Abba, thank you for the music. Tack själva Abba för all musik. Snälla någon. Och vad häftigt det här är. Det här lilla Björn Ulvaeus sidoprojektet. Vad heter det? Playhouse. Där han köper upp rättigheter till en massa det. Han är ju runt överallt. Jag tror det senaste var väl i somras Iron Maiden. Alltså bara den rubriken. Björn Ulvaeus köper Iron Maiden. Den trodde man inte man skulle säga. Alltså. Han ska inte köpa den för oss själv. Utan han ska ha den för att liksom... Jag tror han ska skydda. Jag tänker att hans uppsåt är gott i alla fall. Vella, Oh My Love och Buddy Holly ska du få här i Santana.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
7: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Då har du bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
21: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
22: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
23: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Lengumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook. Och nu, tillbaka till musiken.

Heartbeat, Buddy Holly, Vella innan dess. På Radio 3, det här med, nu går vi in i höst så småningom, det är inte än alltså, vi har ju goda temperaturer fortfarande, men det kommer lite regn och lite ostadigt väder nu, det är inga konstigheter alls egentligen. Nu vet inte jag hur din sommar har varit, du kanske är ensam, alltså jag vet inte, du vet så kan det ju vara. Man testar lite, sommaren är hård tid, vare sig man är i förhållande eller testar lite grann, det kan vara så. Vet du vad, här kommer ett råd som jag nog kommer få äta upp, skaffa hund. Ja men gör det bara. Alltså fundera inte så mycket på det. Är det så att du inte är allergisk eller har någon som du gillar i din närhet som inte är allergisk heller, investera i. Och du kan ju också göra så här, ta, det måste ju inte vara flång nytt och dyrt och så här haka på de här utan du kan ju bara köra en god omplacering som inte äter kött. Du vet en sån som är okej. Och om du har lite hunderfarenhet så råder jag dig till det. Annars så ska du börja från början naturligtvis. Gå en kurs för både dig och hunden. Hund är fantastiskt. Jag har haft så mycket incidenter eller så här glädje för nattgrejer som hänt tack vare våran snart tvååriga busjäkel till spansk vattenhund Melker i sommar. Det har varit så många möten med människor och andra hundar som är så där lite ivriga, men det var en fantastisk grej som hände på en pub. Jag ska dra den alldeles om en stund. Du vet va? Det är som ett sales argument. Det är som att jag är försäljare i hundar. Är det? Nej, men alltså, det är bara en tanke, du vet va? En tanke.

Jacqueline, Woman efter Peter Lemark. En jättefin lunch så småningom. Och tänk nu för fasen på också att det är nya tidtabeller som gäller. Ifall du ska åka iväg på lunchen och slänga dig på den vanliga bussen så är det lite annat nu. Så är det. Från 17 augusti idag alltså, så är det nya tidtabeller. Det där kanske du vet. Men kolla din rutt så att du har koll på det. Jo, vi ska på pub alldeles strax. Jag vet att det är tidigt, men jag tänkte dra med dig på puben om en stund ändå. It's a

Rhythm med underbara Miriam Bryant Rocket. Det finns ju ingen genre hon inte fixar, känns det som. Häftigt, det var gött att se henne i en opera, Traviata eller någonting, slänga över det. Miriam Bryant som också är live slutet på augusti i Göteborgs kalaset i Göteborg. Det är ju gratis förresten, det kostar inte. Och se artisterna, alltså, allt annat kostar ju pengar. Alltså det kostar pengar naturligtvis att äta och såna saker. Du, jag utgår att vi ska gå på pubben, det ska vi nu. I Visby, vi var där under en vecka, besökte våran äldsta dotter som bor och jobbar där. Och då hängde vi som små skitungar i hennes trea och hade med oss hund. Ut på kvällen, gick på pub. Kommer in där och då förstår man liksom att ja, men nu är det bara det här riktiga gardet, du vet. Alltså de som är året runt, det är de som alltid är där. Vi gick in i ett rum lite innanför för att det var lite trångt. Och där inne sitter en skön, så här, lite lätt avmagrad man. Det var inte hans första bärs, om man säger så, mild. Men alltså jättetrevlig. Och då så säger han liksom, och då har vi med och smälker vår spanska vattenhund. Och säger han så här, vilken fin hund, vad är det för en hund? Nu kan inte jag köra gotländska, men... Det är en spansk vatten. Och då visade det sig att de fick ju ett jäkla tycke för varandra, den här. Alltså våran Melker och den här mannen. Så det slutar liksom med att han börjar klappa lite grann som han gör. Så, och då sätter sig våran hund och sträcker upp sig som en sån där fjäsk. Och då blir jag, men din lilla... Så, men det var så mycket. Och det kändes som att han behövde detta. Och Melker uppenbarligen också var underklappad. Så det slutar med att han tog sina stora, det är sån här gitarrbyggarhänder liksom med ådror. Han tog och strök ut med hunden. Utan med att han sätter sig på golvet bredvid våran hund. Och de hade en sån god stund. Och vi satt och snackade vid sidan om och så. Och sen sa vi hej då, har det så gött. Och så sågs jag aldrig mer. Men ett sånt ögonblick, du vet. Med hund. Argument. Nyheter och väder får vi när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
7: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
8: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
13: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
12: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
13: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
12: Välkommen till Elon i Vara.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
16: För att hinna med all löpande bokföring.
15: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
16: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
15: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
16: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
16: tryggt
15: och utan mjölksyra.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det var Gabriella.
21: Och Erik från Moderaterna.
20: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
21: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
20: Så rösta på Moderaterna.
22: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
24: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
25: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Hej, Fredrik på Grässåsjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
1: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: En ny myndighet föreslås över ansvaret från Statens institutionsstyrelse. Detta skriver regeringens särskilda utredare på DN Debatt. Utredningen påpekar att de brister som avslöjas på SIS-hem är oacceptabla och föreslår en ny placeringsform med mer specialiserad vård och mindre grupper av barn och unga. Miljöpartiet presenterar nu ett nytt valprogram med fokus på att förbättra Östersjöns havsmiljö. Partiet föreslår bland annat ett förbud mot industrifiske och att hela fiskekvoten ska tilldelas småskaligt fiske och fritidsfiske. Och Liberalerna föreslår en insatsstyrka för bortförda barn för att motverka tvångsäktenskap och återföra barn och unga som förts ut ur Sverige. Partiet vill även införa ett nationellt register över bortförda barn samt en obligatorisk sökinsats vid oanmäld frånvaro första skoldagen på terminen. Exportföretagen i Tyskland presterar bättre än väntat, särskilt inom maskinexporten till Östeuropa. Detta bidrar till att kompensera för den minskade exporten till Kina och USA. Men Tysklands strukturella problem kvarstår, bland annat med en alldeles för dyrt pensionssystem som måste reformeras. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Nu är det sommar, Sven-Ingvars på tre. Alltså, det var ju inte sommar överallt, fast man tror det. Det är så länge. Lappland, Jämtland, Härjedalen. Där var det nattfrost mitt i juli. Alltså det var minus några grader där. Nordligaste Lapplandsfjällen, Abisko, det är ju som det är där. Men västra Norrland också. Alltså då är delar av Jämtland upplevde aldrig sommar. Nu var det nog sommar i sinnet och i bröstet. Alltså du vet så här, man känner då. Man har den uppknäppta skjortan, va? Man visar upp sitt hår. Men alltså sommartemperaturen, dygnsmedeltemperaturen för minst alltså 5 dygn i följd ska ju vara över 10 för att det ska vara meteorologisk sommar. Och det hade de inte. De fick aldrig någon sommar snuvad, så att de gick liksom från vår rätt in i höst. Det är ju stressigt, eller?

Stop for a minute, Sandra på Radio 3B. Och grejen är att den här musikvideon, den är egentligen scener ur en tysk kriminaldramafilm som heter Tatort. Tatort. Och det är speciellt avsnitt där Sandra, alltså själv, dyker upp och framför den här låten i en klubb. Smart, så här two-in-one shampoo och balsam. Du, Tattoo ska du få The Weeknd som gästade vårt land med 3 onödiga spelningar i Stockholm, tycker jag. Kunde kommit till västkusten istället. Han fick väl ljummen kritik. Sånt där glädjer mig lite i alla fall, eftersom att jag inte hade några biljetter. Men brorsan var där, han var helt lyrisk. Fan också. Du, lite tips vad vi ska hitta på också i höst. Alldeles strax, häng kvar. Här är Elvis förresten.

0: get so lonely, Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Klomadäck och följ.
9: I Vara.
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
12: Jiha!
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
17: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
19: Helt galet, men helt sant.
20: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor.
21: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
22: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
23: Snacka med mig, Rickard.
24: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
25: Välkommen hem till Åkessons bil.
26: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
27: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
28: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
0: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Tre utsålda konserter närmast i Solna i Stockholm då. Och det här turnén som heter alltså After Hours Till Dawn Stadium Tour. Jättelångt egentligen alltså med The Weeknd. Turnén är den mest inkomstbringande någonsin för en manliga solartist. Alltså det är 153 konserter så far och så typ 9,5 miljarder spänn i intäkter. Och så ska han sakta också smyga ut The Weeknd och gå över på sitt vanliga namn Tesfaye. Det sånt där är coolt. Han känns så himla fri och skön. Du, de biljetterna har ju varit, det var ju förra helgen. Men om vi kollar så här då, saker att hitta på, som är helt gratis förresten, per sidorna du. Kolla in de här, alltså det här meteoritregnet. Så är det mörkt och gött så bara spana rätt upp. Och det finns flera dagar kvar faktiskt. Men du kanske inte ser, klimaxet var ju förra veckan, då var det 100 stycken meteoriter i timmar ungefär, något sånt. Men du, om vi kollar hösten då, Grease the Musical kom ju till Rondo i Göteborg. Och det här är Grease, fast som de själva säger, Grease the Musical, precis som de minns den, fast ännu bättre. Det är premiär den 25 september, sen håller man på till januari, så är det ett stort Grease-fan, eller har någon i din närhet som är det, så skaffa biljetter till den. De tar slut rätt snabbt där. Den 4 september till Vara konserthus kommer det underbara Pink Floyd-tributebandet Shine On in the Flesh. De kör ju alltså väldigt nära Pink Floyd och de kommer att brisera där klockan 19 den 4 september i Vara konserthus. Gillar du Pink Floyd så kommer du gilla dem, så är det. Den 5 september är Victor Lexell i Azaleadalen i Göteborg. Amber Festival är den 4 och 5 september. Den är ny för i år och det här är ju Trollhättans Folkets Park där bland annat årets människa kan man säga, Walter Nilsson. Så du säger, åh gud vilket kött om honom, vad är grejen med det? Gå och kolla det istället, live. Det här händer ju i Trollhättans Folkets Park under Amber Festival 2 dagar. Bland annat är Walter där, Thomas Stenström, Jill Jonsson, Arvingarna bland annat. Så lite tips du, god lunch.

Magiska Genesis ska du ha. Invisible Touch efter Fleetwood Mac på 3B. Tom heter jag förresten. Jag önskar en god måndag. Tänk på att det nya tidtabeller som gäller nu för Västtrafik. Kräftåret ska bli magiskt tydligen. Nu dundrar vi på med kräftskivor. Vi hittar alltid på grejer, eller hur? Det är precis som att vi inte kan sitta ner. Vi hittar alltid, och det är viktigt det alltså. Så det blir en magisk höstfest, säger experterna. Kräftskivornas tid, alltså de ömsar skal som de ska. Det ser otroligt ut. Alltså det är relativt varm vår har vi haft. Och sen rätt trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv då, så att den får liksom nya skal och äter bra och sådär. Det enda man tänker på, det är då att vara kräfta nu, det är ju skit. Och att någon uppenbarligen gola ner där. Alltså såhär, hur är det med er? Mår ni bra? Aldrig mått så här bra. Det var ju dumt på ett sätt. Men gött är det.

0: Ja, den är grym.
1: Bo Kaspers orkester, Allt ljus på mig. Alltså, för mig så är det här ett av de här banden jag återkommer till. Första skivan, vad heter den? Köpenhamn, tror jag. Det kommer jag ihåg att jag och sambon skruvade ihop en sån här jäkla köpmansskänk från Ikea i våran etta i Majorna. Liksom, och lyssnade på den på repeat. Och sen dess var förälskelsen total. Så att med jämna mellanrum återkommer jag till dem. Alltid bra, alltid grym. Och dessutom är de ute på en höstturné nu. Yay! De firar 35 år som band med jubileumsshowen Il Magnifico. Stor höstturné. De kickar igång i september nu. Skövde Arena 18 september och den 4 december Göteborg och Skandinavium knör de in sig faktiskt. Bo Kaspers orkester. Good choice. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir ett. Här är Benson Boone på 3 minuter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi det bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
4: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
4: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Fasbit, det band som bara funkar.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
12: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
11: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
13: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och tusen andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
19: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med granskningen som P1-programmet Kaliber har gjort. Där det visar sig att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar har dömts för brott. Bland riksdagspartierna har Sverigedemokraterna flest dömda nämndemän med 12 stycken, medan Liberalerna är det enda partiet utan dömda nämndemän. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. Detta rapporterar TT. Utbildningen, som är 5 år lång, innehåller avancerad matematik och fysik, har visat sig vara en utmaning där hälften av studenterna hoppar av under det första året. Och i Finland planerar man att förvilda marker längs gränsen mot Ryssland för att stärka gränsskyddet och främja den biologiska mångfalden. Finlands klimat- och miljöminister uppger att tidigare utdikade våtmarker och vildare skogar kan bli aktuella alternativ med potential på minst 180 000 hektar. Och det ser ut att bli säljarens marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång nu i slutet av augusti. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året enligt Hemnet, och samtidigt har både utbudet och försäljningstiderna minskat, medan antalet försäljningar har legat på rekordhöga nivåer de senaste 2 månaderna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet eller växlande molnighet. Det kan även förekomma någon regnskur. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till runt 19-20 grader. Och vindarna är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det finns ju uträkningar som visar att typ 35% av jordens befolkning är tillverkad till just den här. Det här är Radio 3 by George Michael Careless, Whisper. Häng kvar i musiken, Isabella Blackjack tittar förbi. Och sen så ska jag bara dra lite grann dagens kaninhål. Det får bli någonting som jag har snöat in på den här sommaren. Och det har funnits med mig innan. Det är inte så första gången jag har käkat gelato den här sommaren. Men jag undrar så här, hur kommer det sig att det plötsligt blev en sån gelato-sommar? Är det bara jag? Nej, jag upplever att det är fler som liksom bekantar sig med det. Men historien om gelato, vad är det egentligen för någonting? Är det bara glass på italienska? Är det så enkelt? Det svaret ska du få när du hänger kvar, tycker jag. Lite kunskap. Det här klassiska med sharing is caring. Eller om man bara gubbgooglar och killgissar. Eller tjejgissar också för den delen. Rätt av. Vi får se vad vi lägger det, vilken nivå vi lägger det på. Men du, oavsett det, en jättefin måndag ska du ha, tycker jag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
4: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
9: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus, för dig och dina grödor.
12: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
13: Ja, visst.
14: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
15: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
15: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
15: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
18: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
19: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
20: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
21: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
22: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
23: Kia, movement that inspires.
24: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Hej, Julia på Motornova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motornova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Californian Blackjack efter Isabella på Trebi. Den här sommaren för mig var mycket gelato. Alltså det är glass på italienska egentligen. Vad är grejen med detta? Och jag har också då upptäckt en grej som jag inte har tänkt på förut. Det är det att jag också pistage, det är inte så som pistage var när vi var små. Jag vet inte om du har samma erfarenheter av det här. Men du vet, man beställer en kula pistage, kan jag ta tack. Den var lite grön och spännande, va? Men det var ju grön karamellfärg och så var det bittermandelbäskt. Lite så. Riktig pistage käkade jag på en festival i somras. Och jag var på att smälla av. Alltså den var så god. Det var den här varma, rostade, nötiga tonen av pistage. Det var så himla gott, va? Och det är tydligen en av de här glassorterna i gelato-världen som är den dyraste också. Tydligen. Jag läste det. Ja, det kan kosta mer än kött per kilo, vet du. Äkta siciliano pistacho. Si. Men gelaton, den ska serveras lite varmare än vanlig god glass. Alltså det är minus 12. Det gör att smakerna transporteras ju snabbare i tungan. Sådär. Det är lite mindre, det är mer mjölk och mindre grädde. Så därför är alltså gelaton ofta lägre i fetthalt. Va? Toppen, nyttigt och gott. Det är inte ofta det händer. Nästan aldrig. Jag skulle vilja säga att jag utnämner nu gelaton till att vara ett avsteg från det. Så fort det ska vara nyttigt ska vara äckligt också. Men det är alltså krämigt ändå. Och sen är det här, när du får serverat din kula så ska det geggas med mot kanten. Det ska kramas så man ska vispa upp den igen och man ska men för fasen lägga upp den bara. Men det är så. Det är så. Italienarna käkar detta året runt och cirka 12 kilo per år. Sen blir jag intresserad. Varifrån kommer gelaton? Jo, alltså det är från Italien naturligtvis. Men det var från början medicinskt kylningsmedel. Ja men du, där satt italienska adeln satt där med sina doftiga peruker och så kände de sig lite varma i pannan. Då kom det någon slav då och serverade dem gelato. För det var att balansera kroppens värme helt enkelt. Så vi får väl tacka perukerna för gelaton helt enkelt.

When you needed me, I was always there. Now what now?

så går in den här. Four Tops Standing in the Shadows of Love efter Don Hartman. Och det vill du gå en liten strapats just vad det gäller musik och sånt och ta det lite tillbaka i tiden. Så är det perfekt här. Vi har ett skönt loophole som vi hoppar i tillsammans. Retrokväll klockan 8 här på Trebi. Då kör vi musik från typ 50-60-talet. Lite svenska klassiker. Rock and roll, rockabilly. Retrokväll i afton på Trebi från 8.

0: Walking in Memphis, Cher.
1: Eftersom jag utnämnde gelato, denna lite varmare italienska smakrika glass och pistage, gud, nu måste jag testa den, prova det, till dagens kaninhål här hos mig, så tänkte jag även göra en koppling till Cher. Hon har ett eget gelato-märke, Cher. Hon har det. Cherlato heter det. Det är på riktigt. Nej, det är absolut inget pappaskämt. Det är på riktigt. Googla det, kids. Kolla till det. Snälla någon. Du, missa inte att det är nya tidtabeller och missa inte heller att kolla in persiderna, meteoritsvärmen. Det behöver du en sån här måndag. Vi kämpar oss steg för steg. Jag är tillbaka imorgon igen. Ha en underbar måndag, lovar det. Nyheter och väder klockan 2.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
7: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
8: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
9: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
8: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
9: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
8: Det ska funka att bo överallt i kommun.
9: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Det här är Louise
13: och Erika på Skara Motor.
12: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
13: hela sommaren.
12: Ha det nu riktigt gött.
13: Njut av sol och bad.
12: Välkommen till Skara Motor,
13: din BDS-butik i Skara.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
18: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
17: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
19: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
25: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
24: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
25: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
24: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
25: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Två, och här är senaste nytt.
5: Det här är nyheterna och vi inleder med granskningen som P1-programmet Kaliber har gjort där det visar sig att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar har dömts för brott. Bland riksdagspartierna har Sverigedemokraterna flest dömda nämndemän med 12 stycken, medan Liberalerna är det enda partiet utan dömda nämndemän. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. Detta rapporterar TT. Utbildningen, som är 5 år lång, innehåller avancerad matematik och fysik, har visat sig vara en utmaning där hälften av studenterna hoppar av under det första året. Och i Finland planerar man att förvilda marker längs gränsen mot Ryssland för att stärka gränsskyddet och främja den biologiska mångfalden. Finlands klimat- och miljöminister uppger att tidigare utdikade våtmarker och vildare skogar kan bli aktuella alternativ med potential på minst 180 000 hektar. Och det ser ut att bli säljarens marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång nu i slutet av augusti. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året enligt Hemnet. Och samtidigt har både utbudet och försäljningstiderna minskat, medan antalet försäljningar har legat på rekordhöga nivåer de senaste 2 månaderna.
26: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
5: Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även oska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
27: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Åh, vad skönt det är. Och äntligen få lyssna till Gyllene Tider igen med flickorna på TV2. Och nu är du hjärtligt välkommen in i eftermiddagsstudion här på Radio Trevi. Ja, nu är det jag, Camilla, som är tillbaka här igen. Och ja, men jag har ju varit ledig precis som många andra har den här sommaren. Tittat på lite konserter, åkt en massa bil på semestern och badat. Och jag hoppas att du har haft det riktigt bra också här under din sommar. Men nu är det ju lite grann så att det börjar bli som vanligt igen. Det börjar bli vardag. Och det kan

Musik från 1964, här med The Beatles och She Loves You. Vi fortsätter med lite goa grejer från Lionel Richie och Phil Collins kommer här. Can't Stop Loving You, det här är Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
1: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
0: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
2: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Det här är Louise.
7: Och Erika på Skara Motor.
6: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
7: Hela sommaren.
6: Ha det nu riktigt gött.
7: Njut av sol och bad.
6: Välkommen till Skara Motor.
7: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
8: om bilen. Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
14: Fastbit, det band som bara funkar.
15: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
19: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
20: Dags för en ny bil.
21: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
20: Kontakta mig Rickard.
21: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
20: Vi hjälper dig med allt.
21: Från rätt modell
20: till den nya elbilspremien.
21: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
23: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Banjo Song med Man får den sans i Radio 3B. Ja, för en del av oss så är det här liksom bara en vanlig arbetsvecka. Medan för andra kan det här vara en nystart. Det kan vara så att man börjar en ny utbildning den här veckan, eller en ny skola, en ny årskull. Det är många skolor som drar igång just den här veckan. Och nu går Skövde kommun ut och säger: nu håller ni inte på att kasta en massa oljor på varandra, barn? Inte ättika och hårborttagningsmedel, motorolja och sån skit? Nej, precis. Det vill man ju inte ha på sig, men tydligen är det här en tradition man håller på med i Bolognerskogen på tisdagskvällarna de senaste åren. Kasta massa olja på varandra. Jag vill definitivt inte ha hårborttagningsmedel på mig, kan jag säga. Nej. För plötsligt blev det jätteskönt att bara fortsätta lunka på till samma arbetsplats, eller hur? Här kommer inga oljor flygande.

Think of Me. Ja, men det här var The Maverick som vi ger dig i Radio Trebis eftermiddag. Bruno Mars kommer alldeles strax. I Just Might ska du få sjunga med till. Men först dansar vi loss med Robin.

det här är ju en artist som får en på lite göttigt humör, eller hur? Bruno Mars, I Just Might. Nu tar vi med dig till 70-talet. Här är Andrew Gold och Lonely Boy.

0: Reklam.
1: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
2: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
5: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
4: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
5: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
4: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
5: Därför ska du rösta på Moderaterna.
6: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
8: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
9: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
8: Du vet att jag fortfarande är smidig.
9: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
8: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
9: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
8: Du får gå hem nu, Simon.
9: Klomma däck och följ.
8: I Vara.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Det här är Louise
13: och Erika på Skara Motor.
12: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
13: hela sommaren.
12: Ha det nu riktigt gött.
13: Njut av sol och bad.
12: Välkommen till Skara Motor,
13: din BDS-butik i Skara. BDS, hand om
14: bilen. Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
19: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
18: Ja, vad menar du då eller?
19: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
18: Jaha.
19: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
18: Svenska Elektrod i Skövde?
19: Ja, de löser det åt dig vet du.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
21: Jiha!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. 3 personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om 2 vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades i skogen nära brottsplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Det är tack vare en lagändring från i fjol som har gjort det tillåtet att använda DNA-baserad släktforskning i mordutredningar som ledde till ett genombrott i utredningen om dubbelmordet. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén står fast vid sitt kritiserande utspel om att Sverige kan ta emot flera flyktingar. Sverige har förmågan, säger han i måndagens utfrågning i P4 Extra. Och 3 personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även åska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Louise med Casanovas, och det här bandet var ju och spelade i hemmastaden Mariestad här i helgen på den stora folkparksdansen. De liksom Blender och Blackjack var där och lite andra trevliga dansband. Kanske var du där också, tog dig en liten tur på dansgolvet, eller så har du legat i trädgården hela helgen och lapat de sista timmarna av riktig sommar. Du, oavsett vad du har haft för dig för någonting, så ska vi nu bjuda dig på lite god musik härifrån. Bruce Springsteen, här kommer Streets av Philadelphia. Det här är Radio 3B.

här är ingen annan, det är en göteborgaren Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften, som har gjort en bejublad konsert den här sommaren just i hemstaden Göteborg. Vet du vad, han kommer också till Trollhättan här om ett par helger framåt, för att det är ju dags för Amber Festival i Folkets Park i Trollhättan 4-5 september. Massvis med artister är det som kommer, så inte bara Walter Nilsson utan Thomas Stenström,

Fransiska dit, arvingen av Jill Jonsson och en massa andra. Så det kommer bli livat, hörru. Nu ska vi ta och plocka fram en god artist ifrån 80-talet. Ja, här är 1999 med

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
4: som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
5: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
5: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
13: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
14: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Concil Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
15: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
16: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
17: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
18: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
17: Du vet att jag fortfarande är smidig.
18: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
17: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
18: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
17: Du får gå hem nu Simon.
18: Klomma däck och följ.
17: I Vara.
19: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
20: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
23: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
25: Nu
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
26: Tillbaka till musiken.

straight.

Millie Small, My Boy Lollipop i Radio 3B. Här får du musik ifrån Niklas Strömstedt strax. Men vi ska lyssna till också en låt som Charlie Puth släppte i fjol. Här är Changes.

Niklas Strömstedt, halvvägs till framtiden. Det ska bli musik från Dire Straits i Radio 3 vi plockar fram. Walk of Life passar väl så här en måndag. Dessutom Pink, här är Whatever You Want.

Walk of Life med Dire Straits. Jag undrar om den här spelades i någon av bilarna som drog fram längs med gatorna i Jo under helgen. Va? Den stora cruisingen som drog igång en hel folkfest i den lilla stan. Ja, det har hänt mycket den här helgen. Det var stor Nestorfest i Falköping och i Göteborg så hade man Way Out West. Ja, här var har hänt en massa kul grejer. Och vet du vad? Det kommer fortsätta på det här viset. Det kommer finnas massvis med kul grejer att göra de kommande helgen också. Så det är bara att du lutar dig tillbaka och plockar godbitarna av kakan.

0: Reklam.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Valavi profilerar ditt företag. Valavi.se.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt.
6: Tryggt.
5: Och utan mjölksyra.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
10: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit.
14: Känner du doften, Rickard?
15: Mm, det där är sommar på riktigt.
14: Nygrillat, kvällsol och någon som säger ta en bit till.
15: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
14: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
15: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
14: Välkommen in till Elon i Vara.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
21: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
23: Kap. Svets.
0: slip och bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
25: Och nu, tillbaka till musiken.
26: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Tre personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om två vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades i skogen nära brottplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Det är tack vare en lagändring från i fjol som har gjort det tillåtet att använda DNA-baserad släktforskning i mordutredningar som ledde till ett genombrott i utredningen om dubbelmordet. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén står fast vid sitt kritiserande utspel om att Sverige kan ta emot flera flyktingar. Sverige har förmågan, säger han i måndagens utfrågning i P4 Extra. Och tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ganska mycket moln denna måndag. Det kan även förekomma en del regnskurar och lokalt även oska. Där solen tittar fram så kan temperaturen nå upp till 20 grader och vindarna, de är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, det är ju norska artisten Dagny som vi har här i en jordgubbsdröm. Det låter som en riktigt sån godsmaskig milkshake. Men jag suger på nu i alla fall. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli grym musik, bland annat från Grymlings här med stund. Train kommer också här.

Grymlings med en glädjesång. Ja, men det här är Radio Treby som du lyssnar på. Här får du fler hits och störst variation. Fanny Avon kommer strax med Tiden läker alla sår. Och så har vi den här låten med Doug Segers och Eva Eastwood.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
8: Yeehaw!

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkesson Spil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
8: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
7: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
8: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Kap, svets, slit och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
17: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
20: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
19: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
20: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
19: Välkommen till Elon i Vara.
21: Och nu, tillbaka till musiken. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror

Stevie Wonder med Part-time Lover. Ja du, det är inte vad SVT satsar på i alla fall. Nej, här ska de ha riktiga relationer som är hållbara, men där människor inte pratar med varandra. För tydligen så finns det en trend som säger att tjejer och killar nu för tiden drar åt olika politiska riktningar. Tjejerna drar mer åt vänsterhållet och killarna mer åt högerhållet. Man har liksom olika uppfattningar och värderingar. Hur får man ändå människor att vilja träffas, bli kära, trots att man står olika i värderingsfrågor? Ja, man låter folk inte prata med varandra helt enkelt. Det går deras nya datingprogram Silent Attraction ut på. Killarna får likadana fula kläder på sig och tjejerna lika så. Och så får de inte prata med varandra utan ska liksom göra olika aktiviteter tillsammans. Välja varandra efter utseendet. Mm, du hörde rätt. Man ska välja varandra efter utseendet istället. Ja, och sen då kan du tänka dig om det nu råkar bildas några par av det här programmet. Då kommer de inte kunna prata med varandra i livet. Så ser du några som står liksom bara nick och skakar på huvudet i barnvagnsbutiken framöver, då vet du hur de träffades.

Ja, visst är den fin. Sverige som låten heter med Kent som de släppte 2002. Och tar vi dig 23 år framåt i tiden, då hamnar vi hos den här killen. Här är Alex Warren i Eternity. The clock ticking on the wall.

Crazy med Seal här i Radio 3B. Ja, när klockan slår 5 här om ett slag så får vi oss en nyhetsuppdatering och även lite koll på väderläget. Man vill ju gärna veta hur det blir här framåt kvällen. Ska man kunna be sig ut och springa? Eller bada? Eller hänga upp tvätten? Ja, vad du nu ska ta dig an. Här kommer i alla fall skön musik från 80-talet.

0: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
3: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
4: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
5: Lennart på din ögonkännare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
12: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
11: Ja, vad menar du då eller?
12: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
11: Aha.
12: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
11: Svenska Elektrod i Skövde?
12: Ja, de löser det åt dig vet du.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Hej, Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
21: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
22: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
23: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
22: Genom Cowboyland i Wyoming.
23: Och Yellowstones nationalpark.
22: Upplev Montanas vidder.
23: Och vildhästar i North Dakota.
22: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
23: Saxentours.com.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare ett DNA-bevis har lagts fram mot den misstänkte 45-åringen i rättegången om dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005. Åklagaren meddelar att mannens DNA har påträffats i en handväska som tillhörde den mördade kvinnan, vilket hittades skogen nära brottsplatsen. Mannen erkänner att han varit på platsen men nekar till brott. Tre personer har dött efter gårdagens frontalkrock mellan en lastbil och personbil på E20 norr om Mariestad. Det handlar om två vuxna, en man och en kvinna samt ett barn. Ytterligare ett barn har skadats och vårdas fortfarande på sjukhus. Olyckan hände efter att personbilen av okänd anledning kommit över i mötande körfält och krockat med en lastbil. Lastbilschauffören har klarat sig utan fysiska skador. Och tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber. Och forskare vid Oxfords universitet i Storbritannien har gjort framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en Ebola-variant som just nu sprids i Kongo-Kinshasa och har nu inlett tester på människor. Totalt utvecklas just nu 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det ser ut att klarna upp under kvällen med start västerifrån, även om moln och regn kan hänga kvar i delar av Västra Götaland. Morgondagen sen ser ut att bjuda på soligt väder, måttliga vindar och omkring 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Only 16 med Dr. Hook. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Välkommen att följa med in i timman här efter fem. Här ska du få musik ifrån Snow Patrol, lite somriga toner ifrån Jimmy Cliff och så det här gänget ifrån Danmark. Här är bröderna Olsen.

Snow Patrol but I'll keep trying. Ja, men du har kanske hört om att det är flera personer som har besökt Urkultfestivalen i Sollefteå som nu har drabbats av mässling. Det är ju inte en kul sjukdom att få. Tydligen väldigt smittsam också. Och då kan du tänka dig hur lätt den sprider sig på en festival där det är tätt mellan besökarna. Tätt var det mellan besökarna också i helgen på Way Out West-festivalen i Göteborg. Och det blev man varse då och då när man skulle ta sig mellan de olika festivalområdena. Det liksom kunde i stundtals vara så att man nästan fick lite inre panik så där när man bara försökte sega sig fram i folkhavet. Och även när man skulle ut därifrån, tänkte 20 000 som ville ut samtidigt, som bara, det går inte gå fort här, utan här är det liksom zombies som lämlar sig framåt liksom, och folk bara, de har sålt för mycket biljetter. Ja, de har sålt för mycket biljetter. Även om det var jättebra spelningar, så skulle man ju ändå vilja önska att det var lite mindre lätt att drabbas av mässling och annan skit och sånt. Att man fick lite mer space mellan varandra när man går på festival. Alltså hellre färre megaband och färre sålda biljetter, tack. Jajamän, om man får önska.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
11: Då är det Bornfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Troa är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
2: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
1: Rösta på Moderaterna.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare. Oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Färdig gräsmatta på Rulle.
10: Välkommen till Vedumsgräs.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Ed Sheeran med Camera och i remixad version av Cyril. Vi tar och fortsätter med god musik här i Radio Trebus eftermiddag och vi tar oss en liten tur tillbaka till tidigt 80-tal. Och den här energifyllda låten ifrån Pat Benatar, den är lång så du får mycket av det goda.

Selfish med Vargas & Lagola här i Radio Treby. Alltså det var en del saker man fick lära sig under den här roadtrippen i Europa här i under sommaren. Ja, men som till exempel att bensinen i andra länder kan vara jädrigt mycket dyrare än vad vi har det. Jajamensan. Klev in på en mack i Tyskland och skulle betala för en halv tank. Och de bara, 900 spänn. Vad sa du? 900? Nej, det kan inte stämma, säger jag. Jaha, kommer du från Sverige eller Norge? Ja, Sverige. Ja, precis. Det är mycket billigare hos er. Hora, det var det verkligen. Det är mycket billigare hos oss. Mycket som är billigare än oss faktiskt. Man inser så här, fan vad bra vi har i Sverige. Billigare mat har vi också. Billigare parkeringar. Vi har det väldigt bra. Dessutom har vi ABBA också. Och ABBA spelades väldigt mycket på radiostationerna i Europa. Det och så Oompa Boompa musik. Mm, det var glädjestunderna.

Glitter med Arvin som besökte Lidköping här under våren. Vi fortsätter att ge dig en skön musikblandning här i Radio Treby. Det är bara att du hänger på. YouTube ska det bli och även Ace of Base. Vill du så kan vi höras igen imorgon eftermiddag. Ha nu en fortsatt underbar måndagskväll. Här är Never Gonna Say I'm Sorry.

0: reklam.
1: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde. Samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
4: Butik Nio i Götene, kläder till barn, dam och herr.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela Vara kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
17: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
16: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
18: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
19: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
20: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
19: Du vet att jag fortfarande är smidig.
20: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
19: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
20: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
19: Du får gå hem nu, Simon.
20: Klomma däck och följ.
19: I Vara.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
1: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
22: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
23: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömla inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
6: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
7: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
6: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
7: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
6: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
7: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
14: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Stubbfräsning, stubbaroffice.se för en finare trädgård.
20: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
21: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
22: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
23: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
22: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
23: I Skaraborg och Bohuslän.
22: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
24: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
25: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.
12: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
13: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
12: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
13: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
12: Välkommen till Elon i Vara.
14: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och tusen andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
16: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan.
0: Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Lengemsheina vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Din lokala Excel byggbutik
9: i Nossebro,
8: Lidköping, Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
12: Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt, tryggt och utan mjölksyra.
13: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
14: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det var Gabriella.
16: Och Erik från Moderaterna.
15: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
16: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
15: Så rösta på Moderaterna.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
18: yeah! Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
20: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
19: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
20: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
19: Välkommen till Åkessons bil.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
22: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
21: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
23: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
27: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
28: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu, Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3 Bil.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Reklam.
1: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Det här är Louise
13: och Erika på Skara Motor.
12: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
13: hela sommaren.
12: Ha det nu riktigt gött.
13: Njut av sol och bad.
12: Välkommen till Skara Motor.
13: Din BDS-butik
12: i Skara. BDS, vi tar hand
14: om bilen. Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska Elektrod. Allt inom svets.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekonde 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Låt

0: absolutely still. Oh, it's so schön, oh, oh, it's so schön, absolutely still.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
10: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Bredband som bara funkar.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Och, men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Grönt gräs direkt.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.
24: Om

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Leksaker till stor och liten finns hos butik Nio i Götene.
2: Helt galet, men helt sant.
3: Nya Opel Frontera är här.
2: Privatleasing från 2999 kronor.
3: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Nej, nu är det kokta steka fläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigskärbutik är öppen alla dagar 8-8.
5: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och 1000 andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu, Simon.
13: Klomma däck och följ.
12: I vara.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Tovex bil. Hela vägen.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
23: Det här är Louise
24: och Erika på Skara Motor.
23: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
24: hela sommaren.
23: Ha det nu riktigt gött.
24: Njut av sol och bad.
23: Välkommen till Skara Motor,
24: din BDS-butik i Skara.
25: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
26: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
27: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
26: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
27: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
26: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
27: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
4: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
10: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
14: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
16: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
17: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du fått igång ditt transportband?
2: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
2: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Västgötafärg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgötafärg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrgatan 2, Vara.
7: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
14: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
13: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
14: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
13: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Elsa, varför springer vi egentligen?
16: För att hinna med all löpande bokföring.
15: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
16: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
15: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
17: Vara ekonomipartner.
16: Vi sköter din löpande bokföring.
17: Lugnt,
16: tryggt
17: och utan mjölksyra.
18: Känner du doften, Rickard?
19: Mm, det där är sommar på riktigt.
18: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
19: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
18: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
19: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
18: Välkommen in till Elon i Vara.
20: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: AB Ditec Vårgårda.
0: proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se traktorpulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
10: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
11: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
12: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
16: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
15: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
16: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
15: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
16: Därför ska du rösta på Moderaterna.
17: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
18: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
17: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
19: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
20: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
21: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
22: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
21: På sommarfesten i Lidköping.
22: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
21: Och 1000 andra saker.
22: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
23: Men wow, vad mycket tyger.
24: Ja,
0: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
23: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
24: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
25: Och nu, tillbaka till musiken.
26: På

0: Reklam.
1: Lennart, på din ögonkännare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögonkännare i Vara. Vi tar hand om din syn.
2: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
3: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
2: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
3: Precis. Snygg reklam utan krångel.
4: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
15: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
16: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.